javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: I došlo je vreme da se podsjetimo, odnosno da pregledamo događaje koji su jučerašnje veče obeležili, pa da vidimo šta se to dešavalo u Nišu.
1: Pa ovako, u Nišu juče proteklog dana i večeri izložba Arheologija duha ili 40 godina kasnije umjetnika Rajka Dragićevića otvorena je sinoć u galeriji Sinagoga. Naziv izložbe upućuje na njena dva osnovna aspekta, povratak kroz slojeve sopstvenog umjetničkog opusa, ali i povratak u prostoru kojem je Dragićević pre 4 decenije prvi put samostalno izlagao, pa su u postavci zastupljeni njegovi radovi iz različitih perioda njegovog stvaralaštva, uključujući i slike iz najranije faze, dok dokumentarni deo prati njegov umetnički put. Postavku su organizovali Narodni muzej i Studentski kulturni centar Niš, a njome se obeležava i 40 godina od Dragićevićeve prve samostalne izložbe, koja je održana upravo u Nišu na ovom mestu u galeriji Prokuplje. Juče su u Prokuplju započeli 60. Drajinčevi književni susreti, a ovogodišnja manifestacija Drajinčevih susreta protiču u znaku književnosti i stvaralaštva, posvećeni velikanu srpske književnosti Radu Drajincu. Program ovogodišnjih susreta započet je na platovu

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: August 25. 1957. Kanadski pevač i kompozitor Paul Anka sa baladom Diana oduševljava ceo svet. On je prvi tinejdžer kome je pošlo za rukom da stigne na čelo liste popularnosti.

0: Evo, već smo najavili temu našeg današnjeg zajedničkog druženja, te male napasti koje nam prave mnogo problema, i to ne samo onih kada želimo da se opustimo negdje u hladovini, da se odmorimo od vrućine, nego mogu biti i mnogo veći oni zdravstveni problemi. Komarci, niste možda znali, ali imaju i svoj dan, mislim da je bio prije dan, dva, svjetski dan komaraca. Mali su, neprimjetni, ali mogu imati mnogo, mnogo sa sobom onih negativnih stvari koje nose. Još 1897. je britanski ljekar Ronald Ross otkrio da komarci prenose malariju i zato je dobio Nobelovu nagradu. A danas je ta priča mnogo šira. Komarci mogu prenositi i malariju i virus zapadnog Nila, koji se mnogo češće spominje na novim prostorima, denga goroznicu, zika virus i mnoge druge bolesti. A Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se bolesti koje prenose komarci sve češće pojavljuju i u umjerenim klimatskim područjima Europe. E sad, koliko su ti komarci koji prenose te neke za nas doskora egzotične bolesti kod nas prisutni, koliki je rizik, o tome profesor dr. Rajko Roljić s katedre za zoologiju, evoluciju i genetiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci posjetit će nas i koliko su nanijeli štete u istoriji. Rajko Roljić.
1: Najdominantniji u Banja Luci generalno na ovim prostorima je Culex pipiens, odnosno obični komarac, ali u zadnje vrijeme vidimo i prisustvo ovog tigrastog azijskog komarca. Upravo sve što se dešava sa klimom pogoduje različitim vrstama komaraca da dođu na ove prostore, da osvoje ih, i mi ih označavamo kao alohtone, ali pojedine vrste pokazale su invazivan karakter da dominiraju u određenim prostorima i naravno prenose određene bolesti koje do danas nisu bile na ovim prostorima. Među njima je, kao što je na primjer taj virus zapadnog Nila, on je detektovan ima 20 godina na ovim prostorima. Kaže se da je malarija odnijela više života nego svi ratovi vođeni do danas na planeti Zemlje. Moramo biti svjesni da komarci se mogu razmnožavati u jako maloj površini, u nekoj lokvici, u nekoj kantici vode ili u onoj zdjelici koja se nalazi ispod saksije u kojoj se zadržava voda. U tako maloj površini vode može se razviti ogromna kolonija komaraca. Ljudi vole reći da pojedine osobe imaju slađu krv pa ih više bodu komarci. To i nije baš slučaj. Nema te slatke krvi. Generalno, komarci biraju svog domaćina od koga će uzeti krvni obrok na osnovu brojnih parametara. Na primjer, oni prepoznaju našu toplotu koju odajemo, prepoznaju miris znoja, miris kože. Uh-huh. Sve su to faktori na osnovu kojih će oni da se odluče da li će uzeti krvni obrok od jedne osobe ili od druge.
0: Eto, tako to izgleda sa stručne strane gledišta. Znači, nema onoga, imaš slatku krv pa te više komarci jedaju. Jeste, oni nekoga idu češće, nekoga ređe, zašto za sada se to ne zna, ali ono što je jako bitno da se koliko toliko drže pod kontrolom. Kod nas se na početku tokom ljeta redovno zaprašuju komarci i iz vazduha, ali i sa zemlje, pa se te kolonije koliko toliko drže pod kontrolom, ali čuli ste, mogu se oni razmnožavati na malim vodenim površinama. Ipak oni koji su, na primjer, alergični na njihov ubod, strahuju od svakog zujenja. I važno je naglasiti da nadležni, kada se to obavlja, obavještavaju putem medija, to i mi to prenosimo, gdje će biti zaprašivanje da bi pčelari mogli da zaštite pčelinjake. Dakle, klima se mijenja, vremena se mijenjaju, neke vrste koje nisu bile tu, pa eto i komarci da se pojavljuju. Negdje sam davno pročitao da koriste, vjerovali ili ne, autoputeve da se prebace do nas. Kako? Pa zato što je vazduh iznad tih koridora autoputeva topli i oni koristi taj topli vazduh i onda se na taj način šire i na ove prostore. Ali kako god, tu su, mnogima smetaju, nekima ne smetaju, ali koliko toliko kažem, mi ih ovdje uspijevamo držati pod kontrolom, pogotovo u urbanim područjima. Već ako se malo zaučete negdje gdje se ne zaprašuju, zna biti problem.
2: Pa to To otprilike dođe da je, slušajući ovog vašeg sagovornika, svaki komarac neki laboratorijski tehničar, ja tačno će odrediti koju će žrtvu danas u toku dana ili u toku noći.
0: Pokretna laboratorija, on sve, temperatura, znojen, sve zna.
2: Sve zna, znači nije samo promjena klime, promjena i kod komaraca, napreduju, progresiraju. Prilagođavaju se promjenama mnogo brže nego mi što to radimo. Pa hajde malo da počnem iz Niša. Što se tiče komaraca, zuje, lično to osjećam na nekoliko mjesta na svojim nogama, jer sam se našao u potoku, ni kriv ni dužan je. Predveče baš kada su komarci aktivni, pa sam tako ponovio nešto sa sobom kao uspomenu, trajeće nekoliko dana. Zanimljivo je zaista da kod nekoga, eto tad kad pričamo o tome, ti prolazni reakcije na ujed komarca budu zaista prolazni, traju 2-3 sata, a ima kod onih koji imaju veoma jake alergijske reakcije, pa su ti plikovi veoma velike i puni vode kod onih koji imaju te alergijske reakcije. Što se tiče Niša, to sistematsko suzbijanje komaraca se sprovodi sezonski, obično u periodu od maja do septembra ili do oktobra, pri čemu se tokom sezone izvede ukupno 4-5 redovnih tretmana, a dinamika i učestalost tretmana zavise od rezultata redovnog monitoringa, brojnosti komaraca, vremenskih prilika, da li su to padavine, vodostaje i temperatura i faze razvoja insekata u tom nekom larvicidnom periodu. Taj preventivni period sprovodi se od proleća, od aprila ili maja, i ponavljaju na 3-4 nedelje na stajaćim vodama, barama, rečnim priobaljima, kao što su Nišava, Južna Morava, Gabrovačka reka i kanalima, a cilj je sprečavanje razvoja larvi pre nego što postanu odrasli laboratorijski tehničari, da ne kažem insekti. Adulcidni tretmani, suzbijanje odraslih jedinki, obavljaju se u razmacima od po nekoliko nedelja tokom letnjih meseci, to je jun, jul i avgust. A kada se tiče zaraznih bolesti koje prenose u Nišu i okružnim centrima na jugu Srbije, nema

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Isabelle Fumier, novinarka, književnica i književna kritičarka iz Francuske, dugogodišnji istraživač života i rada slavne Coco Chanel. O njenoj knjizi Coco Chanel razgovaramo u emisiji Čitač od 10 sati sa književnicom Ljubicom Arsić. Književnica Roberta Lepri, dobitnica je više književnih nagrada i autorka je brojnih romana koji su je svrstali među najznačajnije savremene italijanske pisce. O romanu Petak za ljubav govorit će glavni urednik u izdavačkoj kući Clio Zoran Hamović. Autor emisije je Dragana Kovačević. Ženska pevačka grupa Đude iz Kolašina osnovana je 2015. godine pri KUD-u Mijat Mašković u ovom gradu. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka od 11 časova razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem, umetničkim rukovodiocem ženske pevačke grupe Đude i slušamo album Glasovi brda, autor i voditelj Anastasija Živković. Današnje vreme muzike od 14 sati posvećujemo Oskaru Danonu. Emitovaćemo odlomke različitih intervjua koji su sa ovim proslavljenim dirigentom, kompozitorom i pedagogom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. Urednik emisije je Ana Ćirica. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije biće Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelembaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

Pijanista Grigori Sokolov je bajkovito izveo trostavačnu sonatinu Morisa Ravela, a kompozicija pomenutog Ramoa, Egipćanin za klavsen, nastala je 1727. godine, baš kao i naš naredni predlog iz nemačkih krajeva. Bila je to godina kada je u Leipzigu premijerno izvedena monumentalna pasija po Mateju Johana Sebastijana Baha, prva od njegove dve sačuvane pasije, koje muzičko-dramski predstavljaju stradanje Hristovo. Delo je pisano za dvostruki hor, soliste i orkestar i pokazuje kompozitorovo utemeljenje u tradiciji, upotrebu cantus firmusa, dijaloškog polikoralnog stila, obligatnih instrumenata i madrigalizama, ali i njegovo inoviranje tradicije. Fabula je preuzeta iz Evanđelja po Mateju, a tekst recitativa napisao je pesnik i Bahov sugrađanin Christian Friedrich Henrici, poznat pod pseudonimom Picander. Završni hor Sedimo u suzama sadrži elemente polikoralnog dijaloga i koristi formu italijanske ozbiljne opere da capo, a upravo ovaj završni odsek čini naš naredni predlog.

Slušali smo arhivski snimak na kome je Beogradska filharmonija pod dirigentskom palicom Živojina Zdravkovića izvela prvi stav Sereno lirske simfonije Enrika Josifa. A i naš naredni predlog čini jedno mladalačko ostvarenje. Austrijski kompozitor Arnold Schönberg, do tada uglavnom samouk, 1895. godine dobio je prva muzička znanja od svog budućeg tasta, kompozitora Aleksandra von Zemlinskog. Nakon otkaza koji je dao jednom osiguravajućem društvu, Schönberg se zaposlio u amatersku

Polihimnijskom ansamblu Cemlinskog muzičko društvo Polihimnija. Upravo ovaj ansambl sa kompozitorom u ulozi čeliste izveo je naredne 1896. Šembergov dirljivi nokturno za gudače i harfu, a koji predstavlja veoma uspeo najraniji kompozitorski pokušaj u stilu poznog romantizma. Šembergov nokturno je naš predlog broj 4.

Uzbudljivi treći stav koncerta za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturijana izveo je nezaboravni David Oistrah, kome je delo i posvećeno, uz pratnju radijskog orkestra iz Moskve pod upravom samog kompozitora. Time privodimo kraju današnju emisiju, poštovani slušaoci. Sa vama su danas bili tonski realizator Miloš Milojković i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Dan informatičara u Srbiji je ustanovljen 1990. neke godine kao znak obeležavanja jednog velikog IT događaja u Srbiji. Naime, 1960. godine je promovisan prvi digitalni računar u Srbiji, koji, to je bio računar CR10, koji je proizveden u Vinči i kasnije je nastavljen u Pupinu. I mi kao društvo za informatiku smo hteli da iskoristimo taj veliki datum, jer to je veliki datum. Mi smo 1960. godine imali od strane države

Još jedna knjiga u izdavačkoj kući Clio, ovog puta u ediciji Grau, Petak za ljubav, Roberta Lepri. Njen najnoviji roman iz 2021. Pisan sa puno emocija, porodični odnosi, ljubavni odnosi. Na ovaj roman, najkraće rečeno, roman o pamćenju, zaboravu i ljubavi, ali i mnogo toga više ima. Zoran Hamović o ovoj knjizi i autorki.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnje vreme muzike od 14 sati posvećujemo Oskaru Danonu. Emitovaćemo odlomke različitih intervjua koji su sa ovim proslavljenim dirigentom, kompozitorom i pedagogom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. Urednik emisije je Ana Ćirica. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na Tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije biće Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelembaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Talas je Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. Glasovi brda album je ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina koji danas slušamo. Đude su jedinstveni ženski vokalni sastav koji izvodi tradicionalno pevanje različitih oblasti, pretežno kontinentalne Crne Gore. Osnovane su 2015. godine pri Kulturno-umetničkom društvu Mijat Mašković u Kolašinu na inicijativu Davora Sedlarevića, koji je i njihov umetnički rukovodilac. Važno je reći da Đude pevaju po uzoru na terenske snimke i notne zapise iz relevantnih etnomuzikoloških publikacija, kao i na osnovu terenskih istraživanja koje godinama sprovodi Davor Sedlarević samostalno i u okviru Kolašinskog etnokampa. Specifičnost njihovog pevanja čini sekundno sazvučje, zbog čega ono pripada pevanju starije seoske prakse, pa se tako Đude svrstavaju u jednu od retkih aktivnih grupa koje neguju arhaičan i gotovo zaboravljen zvuk tradicionalne muzike Crne Gore. Danas slušamo njihov album Glasovi brda i razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem.

Album Glasovi brda nastao je kao prirodan nastavak višegodišnjeg rada na istraživanju i revitalizaciji tradicionalnog pjevanja Crne Gore. Neposredan podsticaj za njegovo nastajanje bila je pobjeda na takmičenju za najbolju evropsku priču o kulturnom nasljeđu 2022. godine. Priča koju sam napisao nosila je naziv Opstajanje, Glasovi brda i bila je rezultat dugogodišnjeg rada sa pjevačkom grupom Đude, ali i šireg angažmana na polju kulturnog nasljeđa. To takmičenje se organizuje u okviru Dana evropske baštine, najveće kulturne manifestacije te vrste u Evropi koja se održava pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i Evropske komisije. Ja sam još par godina prije toga učestvovao na tom takmičenju sa pričom Ples nije mrtav sve dok je posljednji plesač živ, koja se odnosila na igre Kolašinskog kraja. Ušao sam među prvih 20, ali nažalost nisam dobio sredstva. A ovoga puta iskoristio sam iskustva u pisanju tog projekta i kao što vidimo to je bilo uspješno. Mi smo tu nagradu doživjeli kao rijetku priliku da ono što je do tada živjelo prvenstveno kroz nastupe, istraživanja i radionice pretočimo u trajnu digitalnu formu. Tako i nastao album Glasovi brda, koji nije samo muzičko izdanje, već je svjedočanstvo jednog posebnog načina pjevanja i života na prostoru sjeverne Crne Gore, odnosno nekadašnjih crnogorskih brda. Zato je u pojedinim naslovima riječ brda napisana velikim slovom, jer se ne odnosi samo na planinski dio, već i na historijski prostor koji je ostavio dubok trag u identitetu ovog kraja. Željeli smo da na ovim snimcima ostanu zabilježeni glasovi, pjesme i zvučna slika prostora iz kojeg potičemo, ali i susjednih oblasti sa kojima dijelimo srodne tradicije. Dok su pojedinci smatrali da je ovakav način interpretacije prevaziđen ili bez većeg značaja, evropske institucije prepoznale su njegovu vrijednost i podržali ga konkretnim sredstvima. To najbolje pokazuje da autohtonost nema rok trajanja i da ono što je nastalo u našim planinama može da ima značaj i daleko izvan njihovih granica.

Talas je Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a danas predstavljamo album Glasovi brda ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina u Crnoj Gori. O albumu i njegovom nastanku razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem, rukovodiocem i osnivačem Đuda. Na albumu se nalazi i primer koji je danas jedno od retkih svedočanstava o tuženju. Danas se ovo pevanje gotovo nigde ne može čuti u svom originalnom kontekstu, već je uglavnom deo sećanja retkih pojedinaca. Đude nastoje da sačuvaju od zaborava i ovakve specifične oblike muzičkog izražavanja.

Ilija Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 25%, pritisak 998 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. To su bile vesti Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Letnja scena. Federico Garcia Lorca. Ljubav Perlimplina i Belise.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Mirjane Bobić-Mojsilović Prasence i guza. Uloge su tumačili Andrej Šepetkovski i Sena Đorović. Dramatizacija Sonja Milošević. Lektor Olga Babić. Ton majstor Milan Filipović. Muzički urednik Dragan Mitrić. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Miloš Jagodić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na Tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije biće Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelenbaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Upravo ste čuli glas umetnika kome je posvećeno današnje vreme muzike. Dirigenta, kompozitora, pedagoga, muzičkog pisca, filozofa, akademika, svedoka jednog vremena, maestra Oskara Danona. Rođen je 7. februara 1913. godine u Sarajevu, a tokom bogate umetničke karijere bio je šef dirigent Ljubljanske filharmonije i simfonijskog orkestra Radio Zagreba, redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu, a od 1944. do 1959. godine i direktor opere i baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Ostvario je i zapaženu međunarodnu karijeru, nastupajući u najuglednijim operskim kućama i koncertnim dvoranama širom sveta i snimao za najpoznatije diskografske kuće. Jedan od takvih snimaka je i ovaj koji slušamo, a reč je o odlomku uvertire za operetu Slepi miš Johana Strausa Mlađeg u izvođenju orkestra Bečke opere pod upravom Oskara Danona. U današnjoj emisiji slušamo i odlomke intervjua koji su sa Oskarom Danonom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. A najpre su to sećanja ovog umetnika na detinjstvo, otkrivanje muzike i period do odlaska na studije u Prag. Uz napomenu da je 1928. godine, dakle u ranoj mladosti, Oskar Danon osnovao i svoj prvi džez orkestar, Bobby Jazz.

Posle diplomskog koncerta s orkestrom konzervatorija, Oskar Danon je 1938. godine odbranio i doktorsku tezu na temu Claude Debussy i muzički impresionizam, početak dekadencije u muzici. Iste godine je sa studija iz inostranstva u Sarajevo stigao veliki broj mladih intelektualaca, pa je Danon bio i jedan od osnivača umetničkog društva Collegium Artisticum, koji je organizovao horske recitacije, predavanja, multimedijske umetničke večeri, izložbe i tome slično. Izbegao je progon Jevreja i u julu 1941. pridružio se partizanima, a u narednom segmentu Vremena muzike Radio Beograda 2 slušamo upravo njegova sećanja na ratni period.

Oskar Danon bio je i predsednik Udruženja muzičkih umetnika Srbije, prvi generalni sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije, a učestvovao je i u posleratnom obnavljanju Beogradske filharmonije. Od 1992. živeo je u Baškoj na Krku. Prema njegovim sećanjima, koje je zabeležila novinarka Svjetlana Hribar, 2005. godine objavljena je biografska knjiga Ritmovi nemira. Septembra 2008. Danon je izabran za člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a iste godine je u Beogradu predstavljen kompakt disk sa operom Don Kihot iz riznice opere Narodnog pozorišta sa snimkom iz Bečke državne opere iz januara 1964. kao podsjećanje na zlatne godine opere i baleta Narodnog pozorišta, za koje je bio veoma zaslužan. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Avnoja i nagrada Vatroslav Lisinski Hrvatskog društva skladatelja. Preminuo je 18. decembra 2009. godine u Beogradu.

0: 15:32, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Prelazimo na filmske teme. Večeras u Nišu počinje Međunarodni filmski festival i trajaće do 30. avgusta. Publiku očekuje veliki broj projekcija domaćih i stranih ostvarenja, premijera, filmska muzika i brojni prateći sadržaji na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, u bioskopu Vilingrad i na Trgu kralja Milana. Prilog pripremio Zoran Marković.
1: Prvog dana programa u bioskopu Vilingrad od 18 časova biće prikazan film Madrek, dok je od 19 sati na Trgu kralja Milana najavljen nastup filharmonije ABBA Symphony. Svečano otvaranje Međunarodnog filmskog festivala zakazano je za 20 časova i 30 minuta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, nakon čega će premijerno biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa u režiji Jelene Bajić-Jočić. Od 22 časa publika će moći zajedno sa slavnim glumcem iz sveta borilačkih veština Jean-Claude Van Damme da pogleda regionalnu premijeru njegovog novog filma Baštovan, dok je ponoćni termin rezervisan za salaš u Malom Ritu. Drugog dana festivala program u Vilinom gradu počinje u 18 sati filmom Biće novih leta. Na Trgu kralja Milana u 19 sati nastupa kabare Vesele devojke, dok će na letnjoj pozornici u 20:30 časova premijerno biti prikazan film I u dobru i u zlu. Od 22 sata prva klasa Pun gas, a od ponoći domaći film Skupljači perja. Zanimljiv će biti i treći festivalski dan koji počinje u 18 sati premijerom filma Nightborn u bioskopu Vilingrad. Na Trgu kralja Milana u 19 časova nastupa Belgrade Dixieland Orkestra, dok će na letnjoj pozornici od 20:30 biti prikazani saučesnici. Film Žetva na programu je od 22 sata, a Orlovi rano lete od ponoći. Petak donosi još nekoliko dobrih filmova. U Vilinom gradu do 18 časova najavljeno je prikazivanje filmova Mileva Einstein i The Birthday Party, koji je označen kao premijera. Na Trgu kralja Milana u 19 časova biće održan program filmske i klasične muzike i obrada popularnih pesama Duva Mihajlović Nikolić. Na letnoj pozornici od 20:30 časova premijerno se prikazuje Božićna avantura, dok je od 22 sata na programu premijera psihološkog trilera Pohota. Ponoćni termin rezervisan je za Balkan Ekspres. Pretposlednjeg dana festivala još 4 premijere. Od 18 sati u Vilinom gradu biće prikazani The Dreamed Adventure i Too Many Beasts. Na letnoj pozornici od 20:30 duplikat, a zatim I Sportsko srce. Na Trgu kralja Milana od 19 časova Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić izvode program Naše filmsko veče, posvećen poznatim melodijama svetske I domaće kinematografije. Ponoć je rezervisana za domaći film Marš na Drinu. Poslednjeg festivalskog dana u bioskopu Vilingrad od 18 sati biće prikazan film Sedef Magla. Program na letnjoj pozornici počinje u 20 sati nastupom Simfonijskog orkestra festivala I filmskom muzikom. Svečano zatvaranje festivala I dodela nagrada zakazani su za 22 sata, nakon čega će od 22:30 biti prikazan No Good Man, također označen kao premijera. Ponoć je rezervisana za domaći film Otpisani I time će biti završen ovogodišnji Međunarodni filmski festival u Nišu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i u današnjoj emisiji vam predstavljam kompoziciju Metamorfoze Richarda Strausa. Tokom svog dugog i kreativno bogatog i ispunjenog života, Richard Strauss, živeo od 1864. do 1949. je upoznao sve blagodeti slave. Njegove poslednje godine proticale su, međutim, u znaku izgnanstva i očaja. Iako je sebe smatrao apolitičnim, prihvatio je 1933. godine imenovanje za predsednika Komore za muziku Rajha. Goebbels je kasnije priznao da nije nacistima doneo toliko dobra koliko su se nadali, ali je kompozitor postao omražen širom sveta zbog svoje saradnje sa njim. Kada je reč o Straussovom stvaralaštvu, on je još 1941. godine, završivši operu Capriccio, napustio ovaj žanr koji je okupirao njegovu stvaralačku energiju od početka 20. veka i, kako njegov biograf beleži, izjavio tada sledeće: moj životni posao je završen ovom operom, a muzika koju i dalje žvrljam nema nikakvog značaja bez obzira na stanovište muzičke istorije. Pišem je jedino da bih ispunio dosadu dugih i praznih sati. Kraj Strausovog života je obeležio i stilski zaokret u komponovanju, što je rezultiralo nekim izuzetno ličnim i filozofskim ostvarenjima. Jedno od najznačajnijih, najoriginalnijih, ali i najdirljivijih među njima nosi naziv Metamorfoze, studija za 23 gudača, tačnije za 10 violina, 5 viola, 5 violončela i 3 kontrabasa. Delo je pisano 1945. godine u atmosferi uništenog sveta, Evrope, ali i Nemačke nakon Drugog svjetskog rata. U pomalo zluradim komentarima ćete pročitati da je Strauss postao svestan užasa rata i nacizma tek kada su u bombardovanjima saveznika bili uništeni nemački gradovi i operske kuće u kojima su njegova dela briljirala: Minhen, Dresden, Weimar, ali i austrijski Beč. Duboko pogođen time, napisao je ovu meditaciju koja je svetlosnim godinama udaljena od veselih poema poput Tila Eulenspiegela, Don Juana ili Don Kihota, koje su u tom trenutku bile stare čak pola veka. Poručilac je bio švajcarski dirigent Paul Zacher, kome je delo i posvećeno i koji ga je premijerno izveo sa svojim ansamblom Collegium Musicum iz Ciriha 25. januara 1946. godine. O kompozitorovim osjećanjima i razmišljanjima tih dana svedoče stranice iz njegovog dnevnika. Najstrašniji period čovečanstva je završen. Nakon 12 godina vladavine zverstva, neznanja i antikulture pod najvećim kriminalcima, tokom kojih je 2000 godina nemačke kulturne evolucije doživelo svoju propast. Metamorfoze, oblikovane kao jedan dugačak stav, tragičan su i pesimističan umetnički izraz na intimnijem nivou nego bilo koja druga Straussova muzika. Kao i u drugim ostvarenjima iz tog poslednjeg perioda života, obeleženog velikom promenom u stvaralačkoj estetici, Strauss je muziku oblikovao od niza malih melodijskih ideja, od kojih neke predstavljaju citate iz drugih dela, koje su polazna tačka za nastanak cele kompozicije. Kako naziv sugeriše, ti motivi su povezani svojom transformacijom u novi materijal, a ne kao u konvencionalnim varijacijama zajedničkim tematskim identitetom. U smenjivanju pasaža u durskom tonalitetu, koji izražavaju nadu i optimizam sa molskim fragmentima tuge, odvija se ova meditacija bogatog kontrapunktskog tkanja od laganog uvoda preko brzog centralnog odseka i nazad do početnog tempa. U nekim analizama došlo se do zaključka da postoji pet osnovnih tematskih elemenata na kojima su metamorfoze izgrađene. To su početni akord, zatim jedan motiv koji se sastoji iz tri kratke i jedne duge note koji se po ritmu povezuje sa Beethovenovom petom simfonijom i koji se nikada ne izlaže sam, već prethodi trećoj i četvrtoj temi, citatu iz trećeg takta posmrtnog marša Beethovenove Eroike, kojim se zapravo delo i završava u odseku koji je kompozitor nazvao In Memoriam, i molskoj temi u triolama, a najzad tu je i lirska tema koja postaje izvor većeg dela kontrastne durske svetlije teme koja se, kako je opet evidentirano u pomenutim analizama, također može pronaći i u nekim drugim delima: Jupiter simfoniji Mozarta, omiljenom delu Straussa dirigenta, fugi iz Bachove solo violinske sonate u G-molu,
a Strauss je koristio, na primjer, tu temu, odnosno taj motiv i u svom koncertu za obou, delu koje je napisao samo nekoliko meseci nakon Metamorfoza. Podsećam vas da je Strauss inače volao da citira samog sebe u svojoj muzici, dok svi navedeni citati drugih autora u ovoj kompoziciji zvuče sasvim prikladno i prirodno unutar ove šire strukture i podcrtavaju, odnosno ističu, sumornu, mračnu prirodu kompozicije, koju ćemo danas u autogramu slušati u izvođenju gudača Berlinske filharmonije, a dirigent je Herbert von Karajan.

U izvođenju gudača Berlinske filharmonije pod vođstvom Herberta von Karajana slušali ste kompoziciju Metamorfoze Richarda Strausa, jedno od najvažnijih dela ovog kompozitora, posebno iz tog poslednjeg stvaralačkog perioda. Iz iste godine, odnosno kako sam već pomenula, samo nekoliko meseci nakon Metamorfoza, potiče i koncert za obou, koji ćemo slušati do kraja današnje emisije. Članovima Berlinske filharmonije i Herbert von Karajanu pridružio se novom snimku i solista Lothar Koch.

Obojista Lothar Koch i Berlinska filharmonija su pod upravom Herberta von Karajana izveli koncert za obou Richarda Strausa u emisiji Autogram, koja je bila posvećena kompoziciji Metamorfoze velikog nemačkog umetnika. Prijetan dan vam žele Katarina Kolar i Maja Čolović-Vasić.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara. Najteža situacija i dalje na području Deliblatske peščare. Gašenje požara otežava veoma jak vetar i nepristupačan teren. Aktivni su i požari na planini Stolovi kod Kraljeva i na području Lukova u blizini Vranja, kao i na planini Goč. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Rasinski okrug, gde je obišao privrednike, domaćinstva i infrastrukturne radove. Najavljuje je ulaganje u vodosnabdevanje, putnu infrastrukturu, nove investicije, radna mesta, kao i rekonstrukciju Kruševačke opšte bolnice. Direktor Američke centralne obaveštene agencije John Ratcliffe boravi u Moskvi, te će se sastati sa ruskim zvaničnicima, prenosi CBS News, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. U međuvremenu uprava Zaporoške nuklearne elektrane saopštila je da je dvoje zaposlenih povređeno u napadu ukrajinskog drona. U Nišu večeras počinje Međunarodni filmski festival. Svečano otvaranje u 20 časova i 30 minuta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, a potom će biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Gost festivale Jean-Claude Van Damme. Reprezentativci Srbije u veslanju, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Amsterdamu u disciplini Double School, pošto su triumfovali u prvoj četvrtfinalnoj grupi. Polufinale je sutra od 17 časova i 4 minute. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno od 30 do 34 stepena. Bile su to vesti.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Edgara Wallasa Tajni agent broj 6. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Milana Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović, Ivan Bekjarev, Zagorka Marjanović, Dobrila Ilić, Božidar Longa Pavićević, Milan Mihajlović i Sava Radović, lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor Milan Filipović, prevod i dramatizacija Zoran Popović, režija Miloš Jagodić, urednik emisije Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 2003. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: života književnosti reći da je izvor krize nesumnjivo bilo Mallarmeovo veliko delo, ludi projekat konstruisanja čisto verbalnog univerzuma, odvojenog od svake objektivne stvarnosti. Stavovi obojica autora spram krize koncepta književnosti sadržani su u protivljenju sahrani humanizma u njoj, odnosno na zahtevu za daljim ostajanjem književnosti na humanističkim osnovama, te za ponovno povezivanje književnosti sa stvarnošću. Ono što ja odbijam da prihvatim jeste da književnost prestane da bude diskurs o čoveku, veli Leonard, a što je posve u skladu sa tradicijom francuske književnosti da bude književnost moralista, sastavljena od odgovornih pisaca poput Montaigne, Joubera, Camille, La Rochefoucauld, Charles de Beauvoir, Agrippe d'Aubigné i drugih. Idealizacija neautonomije književnosti pak i njeno vezivanje za spoljašnost, istorijsku mahom, vodila je opet do preskripcije i zahteva da književnost postane deo sociološkog ugovora sa okolinom. Ovakvi stavovi vodili su opet nečemu posve suprotnom, naime do devaluacije književnosti i simplifikacije književnog posla, do njene desartifikacije. Profesor na univerzitetu Nova Sorbona, teoretičar književnosti Aleksandar Žefen u knjizi Ideja književnosti piše kako je estetička ideja književnosti konfigurisala književno polje u Francuskoj i kako bi on u navedenoj knjizi želeo da pokaže kako je ta ideja odredila književnu istoriju i geografiju, oblikovala teoriju žanrova i praktičnu analizu, oblikovala sociologiju književnosti, te namerava da objasni kako savremena dela, prakse i teorije teže da se udalje i reformišu ovu estetsku paradigmu, zamenjujući ograničenu koncepciju njenog uskog polja proširenom idejom o književnosti. Nekada se u 18. veku pod književnošću podrazumevala samo poezija belles lettres. Govoriti o kraju književnosti podrazumeva ujednačen i definisan pojam književnosti, bar donekle ujednačen, budući da jednom zauvek date definicije književnosti nema, koliko nema ni onoga što bi se moglo nazvati esencijom književnosti. U izuzetno dobrim okolnostima postoji jedno smenjivanje pojma književnosti uvaženog u svakoj epohi ponaosob. U svakom slučaju, krajem 18. veka, pojam književnosti se stabilizovao, pa se moglo da očekuje da će taj tada stabilizovani pojam imati i svoj tok, koji će imati i svoj kraj. Werner Marx šta više govori da je pojam kraja postao neka vrsta opšteg mesta savremene književnosti. Neki kritičari govore čak i o posebnom žanru ili bar o toposu koji se tokom posljednja dva stoljeća konstituisao, a tema mu je kraj književnosti. Sam Marx je svoje razmatranje o kraju književnosti imenovao jednim zbogom književnosti, koje on vidi u jednoj sukcesiji i brižljivo je sagledava kao jednu istoriju različitih zbogom. Pa se tako, njegova knjiga o kojoj je ovdje reč može razumeti i kao diskurs o diskursima kraja, razvijajući svoj tek, kako sam kaže, na tragu ovih brojnih modela. Brojna zbogom književnosti, ili opštije ovi književni otpori prema književnosti, predstavljaju simptom duboke krize književnosti. Postojanje otpora u samoj književnosti prema književnosti uslovljen je internim određenjima same književnosti, a to znači upisan je u sociologiju književnosti gde se književnost kao institucija shvata kao glas društva i kao kapacitet da iskaže potrebe i želje društva. Ta činjenica je lako saglediva u Flaubertovom romanu Sentimentalno vaspitanje, u kome se, kaže Marx, upravo reafirmiše profetska uloga književnosti. Time dolazimo do razloga zbog kojeg Werner Marx svoje zbogom književnosti sagledava u okvirima jedne trijade, čije je poreklo upravo sociološke prirode. On će naime reći da unutar evolucije književnosti od 18. stoljeća do danas postoje tri perioda: ekspanzija, autonomizacija i devalorizacija. Za svaku od ovih faza Marks iznalazi karakteristične crte koje ih obeležavaju, stvarajući na taj način sintezu svih zbogom književnosti. Prvo zbogom je najpre ono koje pisac kazuje književnosti, dakle, sopstvenom iskazivanju. Drugo je ono koje književnost iskazuje kada okreće leđa sebi samoj, okrećući se od stvarnosti, pred stvarnošću koja je okružuje. Treće zbogom je ono koje samo društvo kaže književnosti, otvoreno joj ukazujući da je više ne ceni. Za dva posljednja zbogom, kriva je sama književnost koja se odvojila od stvarnosti, bilo tako što se okrenula samoj sebi, u vidu književnosti i radi književnosti, i to kako na kraju 19. veka, tako i tokom druge polovine 20. veka, kada se književnost deklariše autonomnom delatnošću. Bilo da sama književnost počinje da o sebi misli kao o negativnoj vrednosti i negativnoj korisnosti. Od sredine 20. veka sam pisac će o sebi početi da misli negativno, uviđajući da ga društvo ne ceni, odnosno da publika ne prepoznaje vrednost njegovog dela i rada, pa će o samom sebi početi da govori kao o gubitniku, što se u krajnjoj liniji posve poklapa sa stvarnošću u kojoj pisac živi. Taj proces je zapravo počeo još sa Rimbaudom, koji je nakon sjajnih početaka napustio pisanje poezije. Isto se je dogodilo i Valeriju, koji 20 godina nije pisao poeziju i koji je svoju poeziju preoblikovao u kritiku poezije, shvatajući da živi u dobu antiknjiževnosti. Također i Hofmannsthalu, koji je napisao Pismo Lorda Chandosa iz ugla onog koji u međuvremenu shvatio nemoć jezika da iskaže čovjekovu nezaštićenost usred sopstvene egzistencije, pa autor, nezadovoljan svojim alatom, koristi priliku da se od književnosti oprosti. Doba ekspanzije književnosti bilo je vrijeme između 18. veka i trajalo je do kraja 19. veka. To je vrijeme od Voltaira do Sainte-Beuve, kada je književnost imala gotovo svetu ulogu u društvu koje se vrhuni u vrijeme romantizma. Vrijeme autonomizacije književnosti, odnosno vrijeme čiste književnosti, zbiva se u drugoj polovini 19. veka i svoje korene ima u Kantovoj estetici, doduše znatno manje sofisticiranoj nego što je ona u originalu. Godine 1857. zbivaju se dva suđenja književnosti u Francuskoj, čiji su akteri Baudelaire i Flaubert. Njihovu odbranu na suđenju Marks čita u posebnom svetlu, naime tako što nju shvata kao neprihvatanje odgovorne uloge pisca u društvu. Naime, društvo želi da pisac ima svoju društvenu ulogu, dok se u navedenom primernom slučaju oba pisca tokom procesa brane, braneći tako autonomizaciju književnosti, a ne angažovanu književnost koje im društvo nudi. Devalorizacija književnosti zbiva se onda kada pisac prihvati formu, a odbije angažovanost poput Mallarmea, Prusta, Valerija. Pomalo gorko Werner Marx veli da danas Arthur Rimbaud, Valerijev gospodin Test i Hofmannsthalov Lord Chandos, iako razočarani njenim neograničenim težnjama, više ne bi rekli književnosti zbogom, pa umjesto da ne pišu ništa, radije bi pisali ni o čemu. Drugim rečima, devalorizacija se zbiva kada ideja o referencijalnosti književnosti ustupi mjesto formalizmu, to jest formalističkoj ideji književnosti, odnosno pukoj literarnosti. I također, kada jezik postane netransparentan i bez odnosa sa realitetom, govoreći samo ono što ubire u puko uživanje u književnoj materiji, pretendujući da govori ni o čemu u književnosti koja više ne predstavlja ikakav društveni smisao. Ako se književnost shvata samo kao stvar forme, onda ona neće imati nikakve veze sa stvarnošću i sve što bude radila odnosit će se na nju samu. Tada književnost ne mora da govori o nečemu, nego se upućuje da govori ni o čemu, to jest da postane metaknjiževnost, književnost koja govori o samoj sebi i o svojim poslovima pri stvaranju dela. Na tim osnovama nastaje i takozvana imanentna kritika, koja će delo posmatrati samo sa njegove tehničke strane, odnosno sa njegove unutrašnje tačke, čime će kritika na taj način postati tek samo reduktivna parafraza. Taj formalistički pristup književnom delu u Marksovom viđenju je posve saglasan sa njegovim razumevanjem trenutka devalorizacije. Devalorizacija kojoj danas prisustvujemo, kaže Werner Marx, spada u posljednju fazu koja započinje pre više od jednog veka. Nije tako bilo uvek. Na prelazu iz 17. u 18. vek pojam uzvišenog postaje temeljan estetski pojam koji pokreće uspon književnosti svojim bogatstvom konotacija, pa se uzvišeno bavljenje time nastavlja i u sljedećem stoljeću. Pisanje postaje uzvišen poziv. Nakon zenita, kako biva, stvari se menjaju, ako ne nagore, ono bar sadrže tendenciju sa temelja čega će se stvari pogoršati. Pošto je zauzela visoko mesto u srcima i dušama ljudi, književnost se polakomila u pravcu traženja autonomije. Nastaje njeno polagano, ali i sigurno udaljavanje od društva koje će se završiti u larpurlartizmu. Nastala je očigledna opozicija između književnosti i života. Volja za formom, kome je od tada književnost težila, pretvorit će se, prema Werneru Marxu, u njenu grobnicu. Proces devalvacije književnosti je započeo i nastavit će se s malim pauzama tokom čitavog 20. veka. Devalvacija je sadržavala tri priče o kraju. Kraju pisanja, kraju autora, spisatelja, i kraju kritike. Opisi toga pada jesu pre govor o načinu na koji književnost razmišlja o sopstvenom odnosu prema sebi, nego istorija odnosa između književnosti i društva, što je de facto važna distinkcija koju Werner Marx u svojoj knjizi Zbogom književnosti posebno naglašava. S druge strane, upozorava Marx, kada govorimo o književnosti, onda moramo imati u vidu da je shvatanje književnosti u 18. veku bilo drugačije od onog u 20. veku, ali da se sve događalo u svom toku, pa stoga, kada je o tome reč, valja, veli on, da govorimo o preobrazbi u heraklitovskom smislu reči, koju on definiše kao heraklitovsku istoriju ideje književnosti. Samo postupnost preobrazbe omogućava nam da branimo ideju kontinuiteta. U tom smislu nije valjano da se pokuša da se definiše suština književnosti. U smislu iskaza, književnost je, roman je, ukoliko se ne daju priloške odredbe vremena i mesta, epohe, kulture kojoj pripada određena književnost. Pokušaj da se odredi suština književnosti subspecije eternitatis posve je nekorektno. Isto tako, govoriti o kraju književnosti znači imati na umu samo određeno stanje književnosti u određenom vremenu, pri čemu se konstatuje da se u određenom vremenu uočava napuštenost književnosti od strane publike mahom stoga što javnost primeti da su se određene karakteristike književnosti između dva perioda, a koje su oni prihvatili, promenile, da više nisu iste, te da u toj zbunjenosti počinju da govore o kraju književnosti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program. Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće snimci klarinetiste Michaela Collinsa. Na početku emisije slušat ćete pesmu Bez reči, opus 38 broj 2 Felixa Mendelsona, koju izvodi uz klavirsku pratnju Michaela McHale-a.

Zahvaljujući svom izuzetnom virtuozitetu i osećajnosti, britanski umetnik Michael Collins danas važi za jednog od najboljih interpretatora na klarinetu. Kada je imao 16 godina, 1978. osvojio je prvu nagradu u kategoriji duvačkih instrumenata na BBC-evom takmičenju za mladog umetnika godine. Od tada je nastupao kao solista na najznačajnijim svetskim muzičkim scenama, sa vodećim ansamblima i dirigentima, a na festivalu Proms drži rekord kao izvođač na duvačkom instrumentu sa najviše nastupa na festivalu, ne samo u okviru redovnog programa, već i na prestižnoj završnoj večeri Promsa. Godine 2007. Društvo Kraljevske filharmonije mu je dodelilo nagradu instrumentalista godine, čime se svrstao u grupu renomiranih solista poput Jicaka Perlmana, Mitsuko Učide, Mareja Peraje i Andraša Šifa. Ova nagrada dodeljena mu je kao priznanje za ključnu ulogu koju je Collins imao u proširivanju repertoara za klarinet, poručivanju i premijernom izvođenju dela vodećih kompozitora današnjice, između ostalih Johna Adamsa, Eliota Cartera, Bretta Deana i drugih. U narednim minutima slušat ćete kako uz simfonijski orkestar BBC-a interpretira stavove za klarinetski koncert Benjamina Britna, originalno napisane za Benija Goodmana.

0: to je zahtevalo dodatni rad.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Ould Abdallaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Muzej zvuka. U večerašnjoj emisiji možete pratiti dela objavljena na albumu Viva la More flandrijskog kvarteta blokflauta i ansambla Kapila Flamenka. Flandrijski kvartet blokflauta na svom albumu iz 2000. godine predstavio je muziku engleskih i italijanskih autora aktivnih u Engleskoj tokom perioda pozne renesanse i ranog baroka. Poseban fokus stavljen je na ostvarenja pisana za konsort instrumenata, u ovom slučaju blokflauta, kao i vokalno-instrumentalne kompozicije, pre svega madrigale, u kojima glas preuzima jednu deonicu, dok duvački konsort izvodi preostale. Na albumu se, između ostalog, nalaze kompozicije koje je napisao kralj Henri VIII, koje su izvorno napisane kao višeglasne dvorske pesme, ali su sad prilagođene izvođenju za ovaj instrumentalni koncert, kao i ostvarenja Antonija Holborna, jednog od najcenjenijih engleskih lautista i kompozitora svog vremena, koja predstavljaju vrhunac muzike za koncert u Engleskoj krajem 16. veka. Pored ovih autora, na albumu su zastupljene i kompozicije članova čuvene muzičke porodice Bassano, Augustina, Ludovika i Jeroma, koja se iz Venecije preselila u Englesku, kao i ostvarenje Alfonsa Ferrabosca, takođe autora italijanskog porekla koji je karijeru gradio na dvoru Jamesa I. i Charlesa I. Sada slušate muziku sa albuma Viva la More, flandrijskog kvarteta blokflauta i ansambla Kapila Flamenka.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, u kojoj večeras predstavljamo dela engleskih autora i italijanskih kompozitora aktivnih u Engleskoj krajem 16. i početkom 17. veka, objavljena na albumu Viva la More, flandrijskog kvarteta Blok flauta i ansambla Kapila flamenka. Čuli ste ostvarenja kralja Henrija VIII, Ludovika i Jeroma Bassana, kao i Antonija Holborna, jednog od najvećih majstora instrumentalne muzike pisane za konsorte instrumenata. U nastavku emisije slede ostvarenja Alfonsa Ferrabosca, Augustina i Jeroma Bassana, Johna Coprarija, Johna Lloyda, Luke Marencija, Edvarda Blanksa, Oracija Vekija i Jamesa Hardena.

Bila su to dela Predraga Miloševića, gudački kvartet u izvođenju srpskog gudačkog kvarteta i sonatina za klavir u interpretaciji Katarina Ćimović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijetom istog autora. Beogradskom filharmonijom diriguje Oskar Danon. Stavovi su Allegro non troppo, Andante sostenuto i Allegro.